0: Sometimes we have to get a bit sit down away, get the rate. Moreover, alternative service and take care of some extra. So, alternative to chair a bit, you have to be sent to run a bit.
1: No, I'm not saying go to the restaurant, get for the killer sacrifice. That's the point, basket is not a run of that. Luckily, Parsley and go to the restaurant, who's the other key?
0: Is that the ego for the restaurant, sir? Hay como en Arisakim, muy feo en Arisakim, que está tirando en Arisakim con Hirachi. Y un buen número para que está tirando en Usaima, ¿no? Hay como en un modo tú me llamas con que está tirando.
2: No se va a ver. ¿Te parece que esto va a quedar en esa maleta para allá, Sani? ¿Qué te va a quedar por el copel a María en Dirincha? Y es por intentar ni cosa. कर्जा को रूप में प्रभाव लेकर हम सर्वसाधारण बचतकर्ता को संपत्ति हो कर्जा लिएर नियत बस कर्जा चुक्ता नगर्दा कानूनी कारवाहीमा परिने भएकोले पूर्व निर्धारित समयमा कर्जा चुक्ता गर्नुपर्छ
3: क्लिनिक नेपाल लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड र लेडिङ पूर्वबाट सहकारीमा